0: Vi får se om det funket.
1: Herregud. Det var enda verre og enda bedre enn jeg hadde fryktet, egentlig.
2: Oi, Trine. Men Trine, hva sier du?
3: Nei, han har jo ikke hørt helt på det vi snakket om da.
0: Nei, nei, jeg tror kanskje...
3: Jeg var litt skuffet egentlig på grunn av at... Fordi det her ble litt falskt.
2: Å, ja. Øystein.
3: Du traff liksom ikke tonen, for du, jeg sa jo til deg i telefonen at du var så musikalsk.
0: Ja. Ja.
3: Men det her var faktisk liksom... Det var radbrekkende.
0: Det er stryk. Det beklager jeg. Jeg har gjort mitt beste, men jeg tror også den der underlaget her ødela litt for meg, kanskje.
3: Ja,
0: du ble så opphengt i det.
3: Ja, du ble alt for opphengt i den.
2: Men Øystein, veldig godt forsøk. Du har tatt det på alvor. Jeg så du ga alt du kunne til helt rødspengt i ansiktet, og du klemte til, altså.
0: Ja, vanvittig press her også. Jeg vil jo ikke ødelegge.
3: Nei, unnskyld. Altså, du har jo gjort jobben veldig godt.
0: Jeg har prøvd.
3: Og jeg synes du har virkelig fått til knekken. Og
2: ja.
3: Du har forstått mellomtingen mellom brystklang og hodeklangen, så ja. Knekken har du fått til og jodlinga, men det var det at det ble litt krasj med den musikken.
0: Ja, det ble nok det.
1: Kanskje
0: det
1: hjelper med en av seilene vi har her borte.
0: De er lokket på.
1: Ja.
3: Men du skal få en god... sekser, faktisk.
0: En god sekser?
3: Ja, det skal du få for innsatsen.
4: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til München. Nei, det skal vi ikke, men vi skal til Thomas Skogsrud i Fredrikstad. God morgen.
5: God morgen, god morgen.
1: Du har bodd i München, du.
5: Ja, jeg har bodd i München, vet du. Tråkket gatene, skytte og fine.
1: Svingt seidlene også?
5: Ja, en og annen seidel har det blitt der. Sånn.
1: Ja. Wow. Og så har du altså, vi har jo spurt i dag, siden det handler om Tyskland, hvilken tysk by det går direkte ferie til. Du har jobbet på denne ferie, skjønner jeg, et par år?
5: Det gjorde jeg 13 år på gamle kompensører.
0: Wow!
1: 13 år, ja. Og hva gjorde du for noen servitør, eller?
5: Der var jeg servitør. Lærling og servitør.
0: Ja, og hvordan er du på å servere i Høysjø?
5: Det var relativt god til det.
0: Ja,
2: det var god balanse.
1: Og ferja selvfølgelig. Ferja går til?
5: Den går til Kiel.
1: Kiel, bra uttale.
2: Kiel.
0: Kiel.
2: Men da kjører vi fem kjappe om Tyskland da, Thomas. Og så får du litt hjelp fra tyskeren Bjørn, hvis du trenger det da. Hvilket år falt Berlinmuren?
5: Åh, 80-tallet.
2: 80-tallet, ja. Hør på dette. Hvem er denne kåren? Østtyske Jon Blund dukket opp hver dag i juli Skomakergata. Hvilket fottøy var det som viste filmen om Jon Blund?
5: Marien Tøffel.
2: Ja, veldig snart spørsmål, men det kan alle nordmenn. Hva arrangeres i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag hvert år?
5: Det er et
2: hopprenn, vet du. Og så hør på den her da. Mange luftballonger sang Nena om tyske Nena om i 84.
5: Er det 99?
2: Det er 99, det er 99. Og til slutt, hvilket bilmerke står bak modeller som Jetta, Golf og Caravelle?
5: Det er Volkswagen.
0: Ja, det er jo deg!
2: Helga Volkswagen! Ja, Thomas, alles gut!
5: Alles immer gut.
1: Alles klar. Lærte du noe tysk på Kielferie, eller?
5: Jeg er jo ganske balansert på tysk.
2: Ja, det høres sånn ut. Veldig bra. Hele måned er det noe sak, sier jeg.
1: Ja, ja, ja. Da er nok en skjønnes vågenende for deg, Thomas.
0: Ja, ja, ja.
5: Ich danke.
2: Ich danke.
1: Og vi takker også.
5: Ebenfall.
1: Danke, og sender dette tilbake til deg.
4: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay. Oktoberfest i P4s radiofrokost. Her er Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, og Christer Behrens.
6: Og Christer Behrens med en elvisp.
0: Ja, dem har det gått galt med før.
6: Ja, det pleier som regel å gjøre det, men idag ska jag vara väldigt försiktig med det. Jag ska bara knusa lite poteter för det blir potetstappa
1: alla Tyskland. Ja, ja för det är en väldigt tysk specialitet som vi ska komma tillbaka till efterhvert sen vi har oktoberfestkrister, men vi må bara ta en ting för vi har hørt på nyheten också det spekuleres vem som får fredsprisen idag ska det offentliggöras.
6: Ja, och så spekuleras det i vem vad de ska dricka.
1: Ja, för vad har du med detta att göra?
6: Jo, det är jag har valt ut 36 vinner och fyra av dem kommer komma på middagen så det ska testas samman.
2: Nej. Ja. Ja. Här är det ju det är ju en sommeliers dröm.
6: Ja, det är väldigt gøy. Yes,
2: så servera fredspisvinnaren rätt och slett.
6: Ja, jag menar att man borde sitta på huvudbordet då.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Men vad är smaken av fred?
6: Deilig.
0: Ja. Ja, det er bra. Ok, men hva skal du gjøre bort på ditt rullende kjøkken?
6: Det blir tysk, det blir eisbein.
0: Eisbein?
6: Ja, og så blir det litt tyske pølser. Og
0: unnskyld,
6: så,
0: hva er eisbein?
6: Det, hva er det?
1: Ja, det er svineknokke.
6: Svineknokke, ja. Som er kokt, jeg har kokt den i fire timer, sakta, sakta. Og så skal jeg lage en spesial senap med litt pepperot og honning. Og lite majonnäs.
2: Så digga. Ja.
1: Så deilig. Det är en typisk sån tysk sån husmanskost,
6: men det är det. Det.
1: Efterhvert också då blivit festmat bland annat till oktoberfest. Ja. Var kommer grisen fra?
6: Den kommer från Sørlandet.
1: Ja, för jag har nämligen misstanke om att jag har truffat grisejern.
6: Ja, grisejern har du nog träffat, men inte grisen. Den har legat i frysen min lite grann. Sån men
1: jag var nämligen på detta lutefisklaget här en dag och då träffade en kar och han sa jag har bara 10 grisar i året. Ja. Så och du har alltså skaffat dig en av dem?
6: Jag köpte en halv av dem. Jag ska bara säga en halv gris är otroligt stort för jag köper alltid ett halvt lamm vart år och det går rätt in i frysskåpet, men en halv gris då det är så mycket mat så det jag kan inte var heller nu.
2: Men det är glagris då antagligvis en gris som har gått ut och haft det bra.
6: 6800 meter över havet har den gått omtrent fritt.
2: Oj, ja, ja. Och rota i jorden och levt sitt eget liv. Ja. Sån liker jag, vet du.
0: Detta är perfekt för vår oktoberfestfrukost, Christer. Vi vet att du är god på fest, men har du varit på oktoberfest?
6: Ikke ordentlig, nei. Jeg er jo mer vinmann, sånn sett, men jeg er backer ikke for en bra fest.
0: En bra bæsj, er det ikke det?
6: Ja, det høres ikke bra ut, men det er en kald bæsj. Det er bedre enn en lommelunke.
0: P4s oktoberfest frokost med Christer Behrens. Eller som det tyske navn er...
2: Hans
6: Christer Behrens.
0: Hans Christer Behrens.
6: Hans Christer Behrens. Hans Christer Behrens. Okej.
1: Det är mycket Behrens.
6: Nu är ju Behrens tysk alltså.
1: Jag
6: är från Hamburg.
1: Är du från Hamburg? Ja, det är en känd tysk fotbollsspelare också som heter Behrens, men nog om det Christer, du är ju Krille Klacksberg.
6: Nog om mig, Krille Klacksberg lagar mat här istället. Det är eisbein idag och så är det sauerkraut och när jag lagar sauerkraut så går jag i butiken och köper färdig sauerkraut.
2: Kan du säga det på norsk?
0: Ja, det var ju tyska.
6: Surkål.
2: Ja, nej, men det andra.
1: Nej, det är ju inte samma som surkål.
6: Nej, för att den surkål är ju bara eddik som man vad gör man egentligen?
1: Ja, man kokar ju kålen i den där vilken har socker och
6: men här är den gärat. Surkålen är gärat av den fermentation så gott.
0: Och vad liker du bäst av sauerkraut och surkål?
6: Sauerkraut. Okay. För det är autentiska.
1: Jag kan anbefalla för övrigt att det går an att köpa sån kona med jag är väldigt upptatt av det där. Putter sån kål och sån upp i sån grej och så låter man det fermentera, gära eller rotna som någon säger
6: så. Men det tar lång tid alltså, 5-6 dagar. Det blir väldigt gott. Jag har varit på den polska hyllan och köpt den för jag fick anbefallt att i butiken då eftersom det är så många främmande arbetare, det är bara svenskar där, så är det många som har tagit in surkål äkta. Ja. Så det finns. Jag piffar upp den med lite smör och lite kokekraft från vad heter det? Eisbeinet.
2: Ja, ja, och eisbein är.
6: Ja, vad är eisbein, Björn?
1: Ja, det är svineknoke, rätt och slett. Men det är ju eisbein med sauerkraut är alltså en traditionell, som en väldigt sån symbolisk rätt.
0: Ja. Betyder det rätt och slett ett ben?
1: Nej, det är ice är ju egentligen is.
0: Ja. Oh, ja, isben.
1: Det tar jag kan mod för jag kanske går på is på vintern för att ta vare på det.
6: Ja, men prata inte iväg nu ska jag fortälla här.
2: nu
6: lagar jag senap för man måste göra det när jag lagar senap så tar jag dijonsenap. vi säger så här, 2 spiseskedar dijonsenap, ja. 1 spisesked majonnäs, oh, ja. Och så tar jag vet du vad det här är? Nej. Det är ristad senapfrö. Mm. Alltså, och så har jag knust lite grann. Så ska jag ha alltså ristade senapsfrön i senapen och så ska jag ha lite pepparrot. För pepparrot är väldigt gott i senapen. Den blir lite starkare, sån.
0: Så du lagar en egen lite mildare, lite annorlunda
6: senap. Nej, den blir starkare. Den
0: blir starkare.
6: Ja, för det är pepparrot i här också. Okay. Så jag tar lite kan ta lite honning i för att runda av den. Sån. Och så lite friska urter som för exempel lite persilja. Då har man lagat sin egen senap.
0: Kult!
6: Ja, kult! Ja.
0: Det er et ekstra press på vår mat- og vinekspert Christer Behrens på kjøkkenet i dag, fordi han straks skal servere selveste DDE.
6: Jajamän.
0: Det er våre neste gjester i vår oktoberfest-frokost, og hva gjør det med dine nerver der borte på kjøkkenet, Christer?
6: Och servera några trundare, lite god icebein och potetstapp och sånt, det gör inte mig nervös. Jag tror de kommer lika där.
1: Ja, det är ju mannen som ska bestämma vinmenyn för Nobelprisvinnaren.
2: Ja. Fredprisvinnaren.
1: Jag tror han tar det helt med ro.
6: Ja.
1: Tar det helt med ro. Christer, man
6: vill veta vem som vinner. Nej då.
1: Ja. Vi får se vem det blir. Vi har alltså oktoberfest och man måste ju regna med lite svin.
6: Helt riktigt. Jag har kokt svinknoke. Det gjorde jag redan igår kväll. Den stod på och puttrade i 3-4 timmar. Och så den goda kraften, den brukar jag nu då till surkålen och värmer upp den. Och så lagar jag potetstappe med lite kraft från surkålen också. Och så vet du vad som alltid är väldigt gott samman med fet mat?
0: Öl.
6: Ja, men ändå mera fett. Ja, det är bra. Ja, det kommer från hjärtat. Men smör. Så mycket smör i potetstappen. Och jag gör en liten vri här. För jag tar lite grann surkål i potetstappen.
2: Yes.
6: Ja, sånt cirka 10-15% med surkål. Som jag... du... Nu är du skeptisk ut alltså.
2: Ja, jag
6: ska smaka. Det är jättegott. Och så är det lite fina pölser som bratwurst. Mm. Vad tror vi om det?
1: Ja, det här ser fantastiskt ut. Icebein med sauerkraut är alltså en klassisk sån oktoberfest rätt från Tyskland.
6: Ska jag ta lite senap i potetstappen också? Jag tror det. Ja.
2: Men Björn, hur mycket har du spist av detta här som är tyskaner?
1: Jag har fått oss min Gåsmutter i Tyskland några gånger, Icebein. Då riktigt nog utan det som som trekkes opp akkurat nå, for da var jeg barn.
2: Ja.
0: Voldsomt til drikking av alkohol.
6: Man må ha litt øl i kokken, vet du det. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle ha lite grann øl i surkålen også.
2: Ja,
6: det
2: er klart.
6: Det er derfor jeg åpner den. Men skål da.
1: Skål! Ja, skål. Vi har altså svære liters seidler her, fylt med foranledning med alkoholfritt øl. Det ser likt ut på bildene. Straks kommer det, gjør det ikke?
0: Jo, er alt klart nå, Christer, eller?
6: Det er, ja, det er bare gjesterne som venter.
0: P4s oktoberfestfrokost, hvor vi nå har fått besøk av 2 karer som har sterk festerfaring. Nå feirer de tidenes mest solgte norske album som fyller 30 år denne høsten. Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes fra DDE. God morgen og velkommen til festen vår.
7: God morgen.
0: Vi skal til, det går likere nå etter hvert, men først så skal dere få smake på serveringen fra vår mat- og vinekspert Christer Behrens. Hvordan takler dere kraftig kost så tidlig på morgenen?
7: Det går nok bra. Det kan jo være litt sent på nattår her da, så
0: det akkurat det.
1: Det kanskje mer nattmat egentlig, sånn sett. Og det, ja. Men dere har jo vært tidlig på, for dere har altså spilt for studenten i Bergen i går kveld.
7: Vi spilte på et studentarrangement i Bergen. Det var Bergen Challenge som var headingen, men vi var jo i et sånt telt, så jeg fikk jo litt sånn oktoberfest-feeling på hele arrangementet.
0: Nå skal dere få mat her, mens vi venter på maten, så er jo dere, går jeg utifra, også matdrevne. Alle trenger jo mat, og man, når man har jo blitt såpass etablert som dere, så kan man jo ha en fin rider. Hva står det på rideren deres? Eller mat?
8: Ikke mye, egentlig. Litt smørbrød, kanskje.
7: Ja, altså sånn, på forbindelse med konsert, så vi ganske beskjeden. Det knekkebrød, det skal være brødmat, og pålegg, og...
8: Mayonnaise.
7: Ja, ekte mayonnaise var viktig å si beskjed om fra Eskil Brøndbo.
8: Cola altså, Zero.
0: Ja, ikke sant?
8: Red Bull, både med sukker og uten sukker.
0: Ja.
2: Men for det var kanskje litt mer alkohol før i tiden enn det der nå, eller? Ja, dere har det også nå.
8: Det heter vodka og...
7: Ja, da, vi har litt, så vi har noen sorter som vi nå har
8: fått. Rødvin.
7: Ja, vi klarer oss med det også, men det jo ikke det som det primære.
2: Nei.
0: Men gjennom alle disse årene på veien, har dere fått betalt i mat noen gang? Spekeskinke for eksempel, eller andre ting?
7: Jeg tror ikke at det har vært honorare, men vi har hatt mye fine matopplevelser.
8: Kan det være en gave, kanskje?
7: Ja, da, vi har fått noen sånne påskjønnelser. Ja.
1: Spille for øl er vanligere enn spille for mat. Ja, det er vel det.
0: Men her er det altså Oktoberfest, og hva er deres forhold til Oktoberfest-konseptet?
7: Vi har jo spilt på en del Oktoberfester, vi, Bjørne. Ikke i lederhosen, men vi har til og med tatt et bilde i sånn antrekk som du har på deg, sånn lederhosen.
1: Ja, jeg er ikke flott. Det er skikkelig skinn nå, vet du.
7: Ja.
2: Men det er jo skikkelig festmusikk. Jeg kan jo godt se for meg at man vil ha det på Oktoberfest, ja.
7: Bjarne, vi har jo spilt på Oktoberfest da, siden det var jo ja. Nytt i Norge, men det har jo vært mer og mer av det siste årene, og vi har jo...
8: Forbinder jo Oktoberfest med litt mer... Hornmusikk og greier
0: ja, ja, gjør det ja. Ja. Og liker du det eller ikke?
2: Du kan ikke si nei nå
1: jo, jeg har
8: vært i Planet sånn.
2: Ja.
0: På Oktoberfest?
8: På skiflygning
0: ja.
8: Og der får du litt av det som du opplever på Oktoberfest altså det er ompa og det er sånn skikkelig tradisjonelt orkester som er oppe på en scene og folk er gal
2: ja,
0: ja ikke sant? For 30 år siden så slapp DDE-albumet Det går likar nå. Det har blitt Norges mest solgte album gjennom tidene. 270 000 wow. eksemplarer. Og med det så endret livet seg for Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes, som frokostgjestene våre i dag. Og hvis du har glemt albumet, det har du neppe gjort, men du skal få en liten oppfriskning. Dere klare, gutter, med en liten oppsummering?
8: Mini, mini, mini.
0: Ja, det deilig, men gi oss en liten mini da.